Eu Limeira faz 5 horas nem 18 minutos. E Maratia Moçambique, eu Limeira, o xerife Vitor Salimo. Vai me ter com a São Ria, essa rádio. Mila que província, eu amo. Lá Moçambique, eu Limeira, eu Unihakala liha kampo mite kosa hiya saradi. Ushashalo wale lova. Mirumila kayo wi. Mirumila la mite kosa hiya saradi. Uvenyene na veto. Mirehera ka wira mwavari hiki mite kosa hiya na hiya na. Ushashalo wale lova. Wakala wira mwavenyani. Mumpanya la. Mumpanya na ya emare la mwavari. Hake kinera ayo mute kwa pama. Ni sote na sumila ya ni hukuna nwale losi wetele. Nene asene. 5 horas. 19 minutos.

0: Aya uga tiche dance les. Vamos ya na manga que ya wa.
1: Agostinho posso tocar.
0: Vamos ya metonda.

0: Wadi.
1: Ah, plaatje mwen.
0: Wadi.
1: Kari wat mwen.
0: Ah, mustarekh.
1: Kari wat wat mwen.
0: Mustarekh.
1: Tutama papa.
0: Oh, asante mwen,
1: asante. Tame fe.
0: Asante.
1: Han, challenge lach mwen.
0: Kuno. Ah, wadi ngari chakuchimanya.
1: Yoyo.
0: Basi dijuru la kwa hona alamu. Basi, chichiloleje.
1: Kweli.
0: Kati alamu nenye chiche kunyumba kukuduala.
1: Yoyo.
0: Na mbu hapu yenu, hati chakunkadi watakuwa kuku.
1: Kweli, kweli.
0: Dada ukule kwa kwamba galangala.
1: Yoyo.
0: Sanu kuuchiria uuchiria ni gazala gaga numa alugano.
1: Kweli.
0: Anakule mwanja uchichakuti nda uchakuti ganyo.
1: Yoyo.
0: Wala angu, amba kutu wapatele kule ukachajila kama timbe.
1: Kweli, kweli.
0: Ah, nika nitu ihuri ya geyejinji.
1: Yoyo. Pele
0: kutikwadia la kwakunu.
1: Ah, basi hachi mwene matuma nilemu. Badu ni wa majila peu. Elo, badu kuwala laga mwe majilamo. Ulibori ambori ya ganiwe nono rio.
0: Yoyo kwete.
1: Elo, hati akumanyo kudimana.
0: Sani ya kuti ale muku mriku apoteka?
1: Ah, netu hachi mwene eleyo. Iriene. Alamuwa vai chakunu. Ngati ala kwa hachi mwene ayimanyi mabe.
0: Akale uja lusafu. Nenguti. Ya kutiala mungu kwa apoteka kumusi kunyumbaji ala kwejo. Haimanyi nga
1: naimanyi. Naimanyi.
0: Sambani.
1: Anu nini natiri ngangulondiri.
0: Sani ya kulondiri ala kunia.
1: Ya kudima.
0: Chimwene.
1: Chimwene.
0: Anganga venu achikuru vile kudimamu. Nichapatile ngadi wakuroru kwa kuluranji nga ngaji patanji nga. Jamachi ilanche cheji. Ala kunia kwa alechele ala mkuluwa.
1: Chimwene mpela wawe leche mai. Hile wale chumamu wawo, wana chumwene wawo za kuronda londri una ilaka londri ya niju kuko. Ntala kwa ilaka letaka jimilo kulondri.
0: Wanduwele wache ukwanguni bakumune utini mweji na nungo jenu. Kulondri ya. Malumbu kia kwe naga. Ala kwe katemaka watu kukakuja kulombila. Na imanyi da utiwele wale chumamu wawo wane.
1: Na imanyi, roni wakonda gata.
0: Sanu gema lewego, ngaga kuweshi tanimune.
1: Yet.
0: Unaganyi chaga na mahala ganu wajileje, aishashi tonombe.
1: Oh.
0: Kuweche taku kulolena kakuchipundi. Unengu atada ganda.
1: Akanta ashimwene.
0: Uneyangu ahuri ya kutiki. Kieka lwale kakulu alamu wala kwekula. Alaku ni kuwaku nukuno pojo. Alaku pelepu wakui wana ikuwa agenda.
1: Ah. Unashimwene bari hapapa. Nambaka kuwa ujinga. Umbiti. Akubika na ashimwene. Sanu manyi chilemu. Alaku ni wakunyigania uniatuteni.
0: Sanu ya kuwa ajigania anganya jidi kulubala.
1: Eti.
0: Wandu wala kwekula kutia la kweji wala chaku nukuno achimwene wa wala muo nuru wapute makopi. Taimu waweji takachichi kwa adi.
1: Ala kwe watu managani na kwangu watia vidije la.
0: Sanu wandu wala na kuti. Ya kulu wala abiti mbajila ila mwejo njimanyi. Nikungu mkatene nga imanya mwejo pa mwabike na utu wangu wangu kulu wala. Mwejo nka utu iche. Nimpaka ijumayu di kumala mwejo ndipa nukano.
1: Sanu wala kweji tupagwane ni unetu kakangana na ala
0: kungamu. Kaba kakangana di kungu wala kwe wala kutenda umbu di udi.
1: Sanu nga kutingani jeje kulu wala.
0: Yale jidi kulu wala.
1: Adi kuende kulu wala peku.
0: Nengu mpuri ya mwejo.
1: Kuende kulu wala peku.
0: Sanu wala kushinjile kwa jaudle mwela.
1: Maringa di kandu watale kuende kulu wala peku.
0: Lakwa
1: wa wangana wa chenene.
0: Mungena
1: ata. Alakwa ya kudima ya kudima ya chichi. Alakwa kudima ngani kwa
0: wapata wa ndini.
1: Kwa wapata wa ndini. Kwa wapata wa Kwende kuko.
0: Nenga angu wapika nishiri ala.
1: Kwende kuko.
0: Mweji wakui manyo utiviyo ila mwanagwa wanujia kwa tanda wandumia.
1: Na kwe. Amira chako lechi. Giyami yati kwa paga mazengu. Hanu kia janga hafu mazengu. Nira chile utu jona chako angu.
0: Alakwa kala nga kupika nga nga. Kika nga lenda muri yako alakwa migu.
1: Kwende kwa nishiri kwa
0: chichi.
1: Ajama, kwendo kwa nirengo peku bari ya, nara kwa nirengo peku kakanga na niu.
0: Kawa kanga na nikuwa nirengo peku kukura uri ya.
1: Aa, kwendo kwa nirengo peku, nkati ya uri ya chepu kukulu walani. Kwende.
0: Kwende.
1: Odi.
2: Anakuna.
1: Odi.
2: Akuno. Apite.
1: Anache cha undichi.
2: Angadi. Apite.
1: Kundai kuno ala hile chichi kuhundi ya kankamu.
2: Angadi ya simwe.
1: Tulina ashimwe netu.
2: Adina ashimwe netu. Arari ya wejidu. Sana rende udi ashimu.
1: Watu jimwisha ashimu. Elo kwa na jetu.
2: Tendele.
1: Ashimwe netu hodifa jimi. Kuno
0: kutu. Odi.
2: Kadibu.
0: Chemze mbo.
2: Ya vita ashimwe netu.
0: Achalume.
2: Ya. Ano arinde udi ashimwe netu.
0: Ashimwe netu zindile.
2: Ya.
0: Abadi jaje tuje mariku.
2: Ah, kuna chenene.
0: Asante, asante.
2: Yeah.
0: Uwachi mwene tuisheje. Sibike ni ngani zi.
2: Kwa ba.
0: Wakulu wala wadi ya papa, awadi kunyumba jawo.
2: Wakulu wala wadi kunyumba jawo.
0: Mbadu tuende.
2: Tuende kuko kwa wadi wakulu wala. Odi. Odi.
3: Abite. Odi. Ora mata meme mabende mwamu.
2: Ah basi.
3: Eh.
2: Utemia baba. Eh.
3: Kwa baba ngana le mabende ko nikatukweta kuno. Kwanga di mibando.
2: Utemi.
3: Eh.
4: Ana jamani bando.
2: Eh.
3: Ya tiaise.
0: Ana mumbai tuleche.
4: Eh jamani. Ana njimusha uli alamu.
0: Ah bwana tuchelelwe. Ah none wewe ule pana atwele kuonega nachi mwenye wewe uti abula tikatukatame pampepe kututana na malewe ngatama ya chenene.
4: Mm.
0: Inaruri le nomba yangu baba. Nombe ya yadi jikole kujoni bakutipo kubagwana nganyata. Eli kwadi mwaje tupanyo mabanu kula maudi bwana we.
4: Mwana yoyo tabu bejo.
0: Mujwa ntwela.
3: Jimwisha uli alamu.
0: Bwana tujimwishe.
2: Eli kwadi na jetu.
3: Ajimwisha udi wane.
2: Ayo kwa ya jetu. Anamuramu kushele.
0: Hilo bwana we.
2: Hilo.
0: We ula bwana mwa.
2: Hilo. Nyukombo ele.
0: Nzopo ole bwana ya china makule kwa bwana.
2: Na patike ne. Hilo.
0: Nzopo ole.
2: Ya baba. Ngati gamala angane. Ya baba tudi wore betu kwa natu kwa nile.
0: Chenzengo.
2: Elo ni mwenye wati adiba baba
0: Chenzengo. Tushimanye. Uchawani wakati na
5: mazele.
2: Anakutuwe. Ariari ya jiajiji ngani. Ehe turiari.
0: Anakula riba tile udi.
5: Anakula riba tile udi.
2: Ngani riari. Unengu yonatini.
0: Chamboni chamboni.
2: Wele chema tewele wawa kulemwa. Aba baba. Ya kutende yakwe.
0: Chamboni chamboni.
2: Kudiba.
0: Chamboni
2: chamboni. Digongo ulo mbela. Kulwala. Kutama na owa kongo.
0: Iyoyo.
2: Ya hidi yore hila mundu jule kutama kena ajwa hila wanate kuti. Mundu jule kwedi alombele.
0: Kwedi na mundu ajuju tenda angoto.
2: Na mpua di chenene ulombele. Adunkulu wala kwa tila tila wa kongo. Bele chema tewele wale mwiriye.
0: Iyoyo.
2: Bari wele kwa tolje kaba hindi. Kwa adivasiri ya nempumba u.
0: Mwemke tenda kukwole kwa mwile ki.
2: Adive kaba hindi.
5: Kaba hindi wangabu laju.
0: Ajembe cheye.
5: Eh.
0: Alakoche matebele pachindu kana uningutia alakoche kuwe chitanga tombolela
5: kati tukatike kutukalwati tukalwati
0: ngawe yakulwati tukuwe chitanga
5: anu baindi mundu yakwadi ati njidi babai ndi tano kumala mundu kuwa tandroni yakutenda ndaka ngali
2: alakoche kala kala
0: alakoche chenzengo
2: kala kala mwanzo wa watu ile kala kala kala kala kongwe kala kala eh
0: ile wani mwakoria nanza adile kuti abwangawala wakuza kadiria
2: kwa basi
0: inanza ndikuti kalakala kwa watende kwa ula mkatinji ni kujira roni mkatala sani ya kuweja ini vile nga kuima nyingi
2: kwa basi
0: inana ganyi chiji ambuji chenzengo na iweni jikuti kuweja tapa ambadi ichiwa mpela kulemwa
2: ngata ama chenene
0: apuanga wa na alamu wa nga kula mana chenene
2: kwa basi
0: gawamba gani kwele kuwatika utia nyumba jangu wale makani kuweja ta unenga ipikana unengu atenda mwe mtende yati makani noni bakulwa lapo ngangu atende latende natiku kwi alakwele yu nukulanda ni haa
2: nga landa ni
0: kwa atuma alamu wanchape shibacha kutuwana shibacha shi
5: kakuna
0: walaga kutu inga chapa sana yile ya kutitetu na kutenda mburiyo
5: alijelene alijelene mo nga atakuluka
0: nipanyumba nga tama
5: rano unena alwari
3: ya unami ya unami ya kuleza belewa ya unami
2: ya unami belewa
3: kulwana yeleyo rebae waiwa na gadi senene banga na irala gadi senene wajembe si aga kaja alwari ya unami ya kutila yoni ya pakunwala kwa dada ya kulamburi ya bele ya unami.
0: Akuko kwa utacha wila.
3: E, ni ya kulamburi ya bele.
0: Kwa kuja kuengawa.
3: Kwa dini.
0: Ablanga.
3: Nguona mwine mwa kuengawa. Ate kumiguna. Kumiguna kwa kuwaga.
0: Alambe nukua pika ya kutu.
5: Tano ni ala mwala mwabita abaya imani.
0: Alakuwa jile.
3: Bele wa kutawani ya bele mwanjao.
0: Alakuwa kulengawa.
3: Akuba tenda bana akuba nipele banga
0: ni mwani.
3: Ya kutenda.
5: Ile ni vingu tipo kuti ngati apa apa jikumbe te kapai ndi chakuna
0: mwa. Ala yabai ndi apa tukulonde ya kaji kwa
5: ndi
0: kuti. Ala kukwe kula wambaga malewega kuti. Ana ngati wa nyumba jangu bala adi uzima ngachabe yakwala ngachapa.
5: Ngachapa yelo.
0: Ala kukutoche lebe yoti yoti ngakupa utoko.
3: Akati yadi baone.
5: Unati ngula kata ile na alwati uzimu na ata ngati vile.
0: Bari mwanja wa.
3: Akutana pela ba wa wate mwanja wa.
0: Teza. Achimwene mbechi temari ene. Kuwechi tako tukatenda ganja lale. Kuwechi tako tukwa kukulungwa. Kwa tudiku nukua mbuje chenzengo. Tano ala akwe. Ajimbu mbajari ni chenzengo. Nitukua uri ya kuti. Akukupika na kuwechi tako. Kuti nako uri ala kweji wakulugu wagona nkati. Wadikuwa wakona titi wakutama pata.
5: Bari tukamuriani. Kati mwanale chele na ajimba jangu wanga lelo. Kati vile mpaka ni merogo kujampaku katika.
0: Ambita mbaru.
5: Tukamuriani kuluari ya nyumba jangu. Namba kati chene chashi unashashi chinchi.
0: Anala kwele ya kuwechi tapele kwa katende di judu kwa jau.
3: Yale yale.
5: Kati makani watenda.
0: Yale ni yatika tukupika.
5: Ngati makani vile makani.
0: Kwa atenda ala kweji unezu wakambiata kuleka kuwechi ta. Tupikanga ni chichita watawa. anala kweni une ukuluba.
3: Autana pele wakudia rona manjao.
0: Uneutuka nganibanga nyeba nungataka.
5: Uneutuka muriani kuluwari kaji uluwele wawo.
0: Anichaka muriani jinachi lewele kwenu mwe.
3: Katimu kwa wawele
5: kusakumuriani nashi. Kwa kudile wele nakumbele kwa eleka jika pojo uchipata. Jika pene. Ambombadi ni mbadi.
3: Kano wakaluwale jewele manja.
0: Ashimwene.
3: Dada wakuleleji. Ambuji.
2: Ambuji.
0: Abuanga wa mauraga. Unenguwe chitapani tetet. Jigonkwe umukuwe chitakuka mbadi. Jikutenda gempela ga chikaza ndungu. Abuanga wa kuluwala. Mtukululu chile. Puwe umpebe. Unenga na imanya kuchambajila kuluwala. Leloba na imanyi tuwe umpebe. Apangani jandanda. Tujiganya kule mundu tujawle na juu chipatala. Ningani jandanda. Ine batulu ndirijepo tudipa uzima. Ayaku weche tawawa, niyaweche te jambuje wala, numbambuje wana weni jimpela waluko wo. Kutichingi jipayi indi.
2: Kujilongo
0: jipayi indi, kakuluwa kutinya kulekaje mundu nkawishi kutipatala kuwanda.
3: Agambile kuwa mwenye.
0: Nina weni jambuje wawa, numbena waluko wo.
2: Karumbiri ya jiluwele.
5: Numbiri jiluwele.
0: Luko walu.
5: Unewele ngati ya nyumba jamu.
0: Ni bazi kaule jetu jikupelela apano. Apiti Imani wadiji Julia Salimu. Apiti Mbajila wadiji Kristina Isa. Amatewele wadiji Santuzi Ausi. Anzengo wadiji Martini George Martini. Ashiloleje wadiji na Matindani ya Shipanya. Chenzu za wadi ndalawezi wadiji Celestino Amisi Magombo. Pamakina wate mi.
6: Kwa nekungani chiputikesha?
7: Bom dia, Rosa Freitas e ouvinte, o Presidente da República reitera apelo à nova liderança do Banco de Moçambique para que reforce os mecanismos de combate aos crimes financeiros no país, dentre os quais o branqueamento de capitais. Daniel Chapo falava esta manhã na cerimônia de tomada de posse da vice-governadora do Banco de Moçambique, Benedita Maria Gmino, onde referiu que o combate aos crimes financeiros constitui uma das prioridades do governo.
8: Combater o branqueamento de capitais é proteger a economia nacional, é proteger as nossas instituições, é proteger a reputação do nosso país e é assegurar que o sistema financeiro esteja ao serviço daqueles que trabalham, produzem, investem e criam riqueza de forma honesta, lícita e legítima.
7: Na mesma ocasião, o chefe de Estado enalteceu as qualidades profissionais de Benedita Maria Gmino. Ainda hoje, o Presidente da República vai participar no lançamento do livro intitulado Major General Mariano Mazinha no pedestal dos que ousaram lutar, da autoria do professor Renato Matusi. Segundo o autor, a obra é um dos contributos para o alcance da independência econômica no país.
9: É uma forma de buscar inspiração para aquilo que é o novo desafio que nos coloca hoje o presidente Daniel Francisco Chapo, de independência econômica. A independência política começou nas cabeças de homens como Mariano Mazinha e transformaram isso depois em projeto concreto. Hoje também, o nosso desafio de independência econômica deve começar nas nossas mentes. Como eles ontem diziam, a luta continua, independência ou morte, venceremos. Eu penso que temos que recuperar essa palavra de ordem e para nos inspirar nessa nova fase.
7: Renato Matus, autor da obra Major General Mariano Mazinha no pedestal dos que ousaram lutar, falando esta manhã à Rádio Moçambique em torno do lançamento do livro, cuja cerimônia vai contar com a presença do chefe de Estado. A província do Niassa, convidada de honra na 61ª edição da Feira Internacional de Maputo, apresenta esta manhã as experiências empresariais nas áreas de agricultura, processamento, conservação e turismo. Jornalista Benícia Fayane, em Recaque, distrito de Marraquene. Bom dia.
10: Bom dia, Orlando Governo, bom dia, ouvinte. O evento que conta com a participação de investidores nacionais e estrangeiros tem em vista divulgar as potencialidades econômicas da província e busca de parcerias para viabilização de negócios em diferentes áreas. No encontro será debatido igualmente a prestação de serviços e comercialização agrícola. Ainda hoje, nesta montra comercial do país, serão debatidas perspectivas para áreas de mina, energia e conteúdo local em Moçambique e oportunidades de investimentos das províncias de Sofala, Manica, Tete, incluindo o encontro de negócio entre Moçambique e Emirados Árabes Unidos. Dericaque Amaraquene, na cobertura da FACIM, Feira Internacional de Maputo, Benícia Fayani.
7: A Direção Provincial de Educação em Nampula avalia positivamente o retorno e a retenção da rapariga no ensino através do programa Eu Sou Capaz, implementado em 16 distritos. Olívio Mateus.
11: A coordenadora de gênero na Direção Provincial de Educação de Nampula disse que atualmente já não se registra com frequência a ocorrência de uniões prematuras e gravidez precoce nos estabelecimentos de ensino na província, mercê da introdução do programa Eu Sou Capaz, com incentivo a este grupo social para dar continuidade com seus estudos. Maria Sambo recordou que a iniciativa da esposa do presidente da República, Geta Chapo, consiste na distribuição de uniformes, material didático e bicicletas a este grupo social, no sentido de reforçar para que as raparigas se sintam moralizadas ao processo de ensino e aprendizagem. Olívio Mateus, Nampula, bom dia.
7: Atualidade internacional, o Congresso Nacional Africano reitera que o sistema informático da Comissão Eleitoral falhou no último dia do prazo, impedindo a inscrição de vários candidatos do partido. Correspondente Eduardo Figurão.
12: A porta-voz do ANC, Maseng Bengo, afirma que o partido pediu à Comissão Eleitoral para processar os dados dos candidatos que já tinham sido inseridos e guardados no sistema, mas que ficaram sem confirmação final devido a estes problemas técnicos. Bengo explicou que o ANC não está a pedir uma extensão dos prazos, mas sim a inclusão dos nomes que já constavam da plataforma digital até a hora limite. Por seu lado, a Comissão Eleitoral garante que os seus relatórios não registram qualquer falha no sistema no último dia de inscrições. No entanto, o ANC argumenta que a própria comissão informou que mais de 2 mil candidatos de 45 partidos políticos ficaram registrados na plataforma, mas não chegaram a ser submetidos oficialmente dentro do prazo. Eduardo Figurão, Joanesburgo.
7: Foram as notícias das 10 às próximas às 11 horas.
13: Rádio Moçambique, Niassa.
14: Agora eu quando ela chegou para cá, bandido wetu a 238 metros, onda média frequência circulando para 1260 kilowatts, nepa FM, 89.1 MHz, amanhã town de Xinga. 10 horas e 6 minutos, tei a dingana zeto. Kupiga na kwamba le mwashi jeto sbe. Ijumaino.
15: Ndai, janga nisietu. Ngani, siya kule kanga na le kanga na.